клас учитель завітав і не встиг ще сісти, як присутніх запитав: є в нас атеїсти? Вчитель добре знав цей клас, тих, хто в ньому вчиться, і десятки рук в цей час вгору піднялися. Тільки дівчинка одна злякано сиділа, піднімати з усіма руку не хотіла. Вчитель споглядав, дівчинка ж мовчала, а як згодом запитав, то вона сказала: в мене віра є своя і своя дорога, і батьки мої, і я щиро вірю в Бога. А якби твої батьки розуму не мали, або п'яниці були, ким тоді б ти б стала б? Чи була душа твоя перед Богом чиста? От тоді б, напевно, я б стала б атеїстом. Бог дає спасіння нам. Ми євангелисти, то чи варто, друзі, вам бути?

Бога серце зіткане з любові, і сутність Божа – то сама любов. Вона служити кожну мить готова, і доказ – жертва, хрест, пролита кров. Любов – це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов – це терпеливість і чекання, буває довжиною у життя. Любов – вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє нові сон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясла, залишивши трон. Любов прості слова кладе на ноти, вливає радість в гіркоту сльози, утіхи золоті меди солодкі, дарує в час тривоги і біди. Любов людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце – це перлина, його молитва – вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа – моє благословення, ім'я величне в неї – це Ісус. Схиляюсь перед очею любов'ю і вдячністю наповнена душа, відкуплена великою ціною, ціною крові Господа Христа. Амінь.

небо, чудову пісню про добру волю та мир землі. Хай буде слава для Бога вишніх. Лунають з неба слова святі. Співає небо, душа радіє, і славить щиро святе дитя. Прийшов на землю Христос Месія, світила ясно з небес зоря. Співає небо, а нічка тиха, спокоєм землю все огорта. Там біля ясел забудь про лихо, сілися низько до ніг Христа. Співає небо, ти чуєш, друже, а чи співає душа твоя? То звістки з неба не будь байдужим, хай сяє в серці любов Христа. Амінь.

0: прийде випробування із низкою небажаних тривог. Зумій пройти його без нарікання. І пам'ятай, що шлях твій бачить Бог.
1: Йому довіряйся і ступай сміливо. З тобою буде Господь рука. Він сили дасть пройти земну долину. Напої душу свого джерела. Бог ще нікого не залишив у стражданнях. Надії, хто на його покладав, проводив крізь вогонь і вмить у стальню, і з неба допомогу подавав.
0: Випробування – це складний екзамен на вірність Господу. Його треба пройти. Це той вогонь, що все зайве спалить, щоб чистим небо змігти увійти, що плід приносив на лозі Господні, і Дух Святий в твоєму храмі зив. Очищення, знак Божої любові, це доказ того, що тебе він налисив.
1: Молися, вір, життя короткочасне, воно злетить, як скреза орлів, і перед вічним все зне поасне. Відкриє двері Бог в небесний дім. Ісус з очей зітре слізу стальню, і з рук його отримує свинця. За те, що у земних випробуваннях йому лишився вирам до кінця.
2: Амінь.
1: Слава Богу.